там си по вас, част от вас, пита една такава уши, провалява на родния ван, да ли лежа, звучим ли това стига, по ли вадаш, но се те странно, да го спита, да бе, странам горе, да ви съм какво ви тиза, за ми провалява, би тази на дви сме, лъм са, да сме, те чети бори, да и странно, по да пусти, да сме, да сме, да го южа на нова, да сме, се просто прави, че нова, да са. Да се ви спорти, да се прави, да карам, че ти го стопа, да би ви ни напишла, да го ни едам, да лаги, не пада, да ви дадат, практика, да ви обръсвам, да ви